چھوٹے بابو اس فلم کا نغمہ ابھی آپ نے سنا 1957 ریلیز یہ فلم طلعت محمود لتا منگیشکر کی آوازیں تھی مدن موہن کا سنگیت اندیور کی لکھی رچنا تھی